0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni vazdušni napadi Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana neće trajati predugo posle najveće razmene vatre između Teherana i Vašingtona od jula, prenela je britanska agencija Reuters. Ministar spoljnih poslova Grenlanda, Mute Egede, izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o budućnosti tog arktičkog ostrva u toku, ali je odbio da pruži detalje o razgovorima. Američke kompanije su pozvane da iskoriste prilike u Kini i prošire i ojačaju svoje prisustvo na kineskom tržištu, izjavio je kineski premijer Li Qingyang tokom sastanka sa delegacijom Američko-kineskog poslovnog saveta u Pekingu. Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Odbojkašice Srbije plasirale su se u osmo uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3-0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u Češkom Brnu. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni vazdušni napadi Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana neće trajati predugo posle najveće razmene vatre između Teherana i Vašingtona od jula, prenela je britanska agencija Reuters. Ministar spoljnih poslova Grenlanda, Mute Egede, izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o budućnosti tog arktičkog ostrva u toku, ali je odbio da pruži detalje o razgovorima. Američke kompanije su pozvane da iskoriste prilike u Kini i prošire i ojačaju svoje prisustvo na kineskom tržištu, izjavio je kineski premijer Li Qingyang tokom sastanka sa delegacijom Američko-kineskog poslovnog saveta u Pekingu. Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Odbojkašice Srbije plasirale su se u 8. uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3-0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u češkom Brnu. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
3: Budi samo je strane. Budi samo je strane.

0: 20 minuta, ostalo do 9 sati. Pozitivno jutro i ovog četvrtka u dobrom maniru i još boljem raspoloženju. Boga mi, dugo nismo imali kutak za sportski trenutak. A gde je Nikola Jokić? Tu su časti i zadovoljstva. Nikola Jokić dobio je zvanično priznanje za najbolju asistenciju u prethodnoj NBA sezoni, zahvaljujući spektakularnom potezu sa meča protiv Memphis Grizzliesa. Priznanje otišlo u ruke srpskog centra nakon neponovljivog dodavanja za saigrača Peytona Watsona. Jokić je izveo sjajan rolling i potom u svom prepoznatljivom stilu bez gledanja proigrao Watsona, koji je ostao sam pod košem i lagano poentirao. Predvodnik Denver Nuggetsa iza sebe ima još jednu impresivnu sezonu, koja je na 65 odigranih utakmica prosječno beležio triple-double učinak od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču. Ipak i pored njegovih sjajnih izdanja, Denver je takmičenje u play-offu završio ranije nego što se očekivalo, pošto je u prvoj rundi eliminisan od Minnesota rezultatom 4-2 u seriji, ali uskoro počinje nova NBA sezona za nešto više od mjesec dana, za prvo krajem oktobra, tako da bit će dana za Megdana. Da, 24 stepena po Celsiusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro!
1: I u hladu i na suncu, Plus Radio na let.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Pop.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusa. 35 biće u Washingtonu, 31 u Njujorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. U petak 4. septembra na području Chicaga toplo, ali nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 23 do 33 stepena Celzijusove skale.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni vazdušni napadi Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana neće trajati predugo posle najveće razmene vatre između Teherana i Vašingtona od jula, prenela je britanska agencija Reuters. Ministar spoljnih poslova Grenlanda, Mute Egede, izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o budućnosti tog arktičkog ostrva u toku, ali je odbio da pruži detalje o razgovorima. Američke kompanije su pozvane da iskoriste prilike u Kini i prošire i ojačaju svoje prisustvo na kineskom tržištu, izjavio je kineski premijer Li Qingyang tokom sastanka sa delegacijom Američko-kineskog poslovnog saveta u Pekingu. Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Odbojkašice Srbije plasirale su se u osmo uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3-0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u Češkom Brnu. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusa. 35 biće u Washingtonu, 31 u Njujorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. U petak 4. septembra na području Chicaga toplo, ali nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 23 do 33 stepena Celzijusove skale.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni vazdušni napadi Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana neće trajati predugo posle najveće razmene vatre između Teherana i Vašingtona od jula, prenela je britanska agencija Reuters. Ministar spoljnih poslova Grenlanda, Mute Egede, izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o budućnosti tog arktičkog ostrva u toku, ali je odbio da pruži detalje o razgovorima. Američke kompanije su pozvane da iskoriste prilike u Kini i prošire i ojačaju svoje prisustvo na kineskom tržištu, izjavio je kineski premijer Li Qingyang tokom sastanka sa delegacijom Američko-kineskog poslovnog saveta u Pekingu. Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Odbojkašice Srbije plasirale su se u 8. uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3-0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u Češkom Brnu. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusa. 35 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. U petak 4. septembra na području Chicaga toplo, ali nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 23 do 33 stepena Celzijusove skale.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: pravom ste mjestu ovog popodneva, slušate Talase Plus radija, a ukoliko ste ljubitelj adrenalina, borilačkih veština ili jednostavno volite nesvakidašnje spektakle, budite uz nas jer imamo jednu jako dobru najavu za kraj ovog mjeseca. U subotu, 26. septembra, u čuveni Hamod Civic Center stiže zvanični Armored MMA šampionat. Zaboravite na klasične borbe, jer ovdje u Gvozdeni kavez ulaze obučene atlete i moderni vitezovi u pravom, teškom oklopu sa mačevima i štitovima u rukama. Ovo nije nikakav dečiji maskimbal, već surov i legitiman borilački sport gde čelik udara o čelik pod punim kontaktom. Energija u publici je neverovatna, dvorana bukvalno gori od navijanja, a pošto je ovo posljednja šansa ove sezone da uživo vidite oktagon, karte koje startuju od $40 se rasprodaju ogromnom brzinom. Zato požurite, obezbedite svoja mesta na vreme i priredite sebi i porodici veče za pamet. A dok odbrojavamo dane do ovog viteškog spektakla, vi ostanite uz Frekvencije Plus radija, mesta gdje vas uvek čekaju najzanimljivije gradske priče i ubedljivo najbolja muzika.
1: Plus radio, letni ključ koji otvara sva vrata.

Pozitiva oko vas. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusa. 35 biće u Washingtonu, 31 u Njujorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. U petak 4. septembra na području Chicaga toplo, ali nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 23 do 33 stepena Celzijusove skale.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljeni vazdušni napadi Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana neće trajati predugo posle najveće razmene vatre između Teherana i Vašingtona od jula, prenela je britanska agencija Reuters. Ministar spoljnih poslova Grenlanda, Mute Egede, izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o budućnosti tog arktičkog ostrva u toku, ali je odbio da pruži detalje o razgovorima. Američke kompanije su pozvane da iskoriste prilike u Kini i prošire i ojačaju svoje prisustvo na kineskom tržištu, izjavio je kineski premijer Li Qingyang tokom sastanka sa delegacijom Američko-kineskog poslovnog saveta u Pekingu. Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Odbojkašice Srbije plasirale su se u 8. uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3-0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u Češkom Brnu. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta danas. Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Odluka je doneta u skladu sa preporukama Međunarodnog olimpijskog komiteta i stupila je na snagu. Ruski i beloruski košarkaši, treneri i sudije, tačnije pojedinci, sada mogu da učestvuju na takmičenjima pod okriljem FIBE. Ipak zabrana za nacionalne timove Rusije i Belorusije ostaje na snazi, kao i za klubove i iz tih država. Ova ograničenja uvedena su u februaru 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini. Iako se ovo ukidanje suspenzije ne odnosi na klubove i reprezentacije, nema sumnje da je dobar znak i da bi uskoro i to moglo da se promeni, to jest da se sportska takmičenja širom sveta vrate u normalu. Za ljubitelje tenisa, evo, jedne lepe vesti. Beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedila je ruskinju Polinu Jacenko 2-0 u drugom kolu US Opena. U trećem kolu posljednjeg Grand Slema u sezoni, beloruskinja, to je Sabalenka, će igrati protiv Kamile Rahimove iz Uzbekistana. Ako volite sport i želite da budete u toku, pratite ga na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.